მაჩი წოქთე ბიოლშ ხალ მაჩი წოქთე ბიოლუნაკ მიაც ოგ შუქია სინიკეთამი იქშტე იჩან კაბილკე მაჩი ოგ ბიოლუნაკ კვალ დიოს.